0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių Valstijų teigia nustatė, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas nakt. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltų visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik 2/3 išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Šeškės, man reikia tavęs.

0: verslas šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskiras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžių interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltėlių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijos LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
2: Relax FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Protestų Baltarusijoje kilusių pavadinamųjų prezidento rinkimų šeštosios metinės šiandien bus minimos Vilniuje. Organizatorių teigimų renginių metu bus pagerbtas Baltarusijos režimo aukų atminimas, išreikštas solidarumas su politiniais kaliniais ir dar kartą priminta apie tęsiamą kovą už laisvą, nepriklausomą ir demokratinę Baltarusiją. Minėjimas prasidės mitingų katedros aikštėje, jo metu kalbės buvę politiniai kaliniai, politikai, pilietinės visuomenės. Visuomenės atstovai ir Baltarusijos bičiuliai skambės Baltarusijos solidarumo simboliu tapusios dainos. Po mitingo dalyviai leisis į laisvės eiseną iki šviesos sargybos prie Baltarusijos ambasados. Ten bus surengta tylos minutė, taip pat vyks atviro mikrofono renginys, vėliau suplanuotas koncertas. Okupantai rusai naktį atakavo Ukrainą 202 bepiločiais dronais ir 17 raketų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusio 174 dronus ir 5 raketas. Užfiksuoti raketų ir dronų pataikymai 22 vietose, dar 6 nukrito oro taikinių nuolaužos. Per Putino pajėgų atakas vietos valdžios teigimu dronas ir raketa pataikė į 2 daugiabučius Charkive. Pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės, mažiausiai 13 buvo sužeista. Odesos srityje nukentėjo 6 žmonės ir apgadintų gyvenamųjų pastatų. Vėžiu sergančio buvusio Jungtinių valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja. Vėžys išplito į kitus organus, interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Joe Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė pernai gegužę, praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste, kaip vyriausias visų laikų Jungtinių valstijų vadovas. Antrą pergalę iš eilės Europos 16-mečių vaikinų krepšinio čempionate iškovojo Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai vakar užtikrintai 83-66 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Rezultatyviausiai nugalėtojo gretose žaidė Raigardas Ciūnys, įmetęs 22 taškus, ir Danielius Jasikevičius 19. Trečio turo rungtynės lietuviai žais šiandien su Rumunijos rinktinė. Pastaroji vakar iškovojo pirmą pergalę iš 2, paskutinę akimirką palaužusi serbus 75-73. Serbams tai buvo antra nesėkmė. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.

Jeigu tik šiuo metu kylate iš lovos, smagus rock'n'rollas, kurio mes ką tik pasiklausėme, šį procesą jums turėjo palengvinti. Sveiki gyvi, visi įsijungę radio stotį Relax FM, sveikinu visus, leidžiančius laiką su mūsų grojimomis dainomis. Eteryje prasideda laida Geriausia diena ir joje šį sekmadienio rytą jums draugiją palaikysiu aš Remigijus. Tikiuosi, kad šauniai leidžiate šį savaitgalį, pavyksta nuo visko atitrūkti, nuo visko pailsėti ir tuo pačiu pavyksta tas vidinės baterijas šiek tiek pakrauti, tos energijos nuo pirmadienio tikrai reikės. Šiandien yra rugpjūčio 9 diena ir šiandien saulė patekėjo 5 valandos 41 minutę, leisis jį 21 valandą ir 7 minutės, dienos ilgumas jau 15 valandų ir 26 minutės. Šis sekmadienis turi būti ypatinga diena šios dienos varduvininkams ir tai yra Rolandas, Romanas, Virga, Virginija ir Virginijus. Tikrai populiarūs vardai, pilnai tikėtina, kad jūsų giminaičių ar draugų pažįstamų tarpe žmonės tokiais vardais tikrai yra, tad šį sekmadienį galima jiems nusiųsti kokią gražią žinutę. Na, o mes jums visiems siunčiame labai gražią dainą, tai Ingos Valinskienės Žvaigždė. Relax.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė Valdan 3,29. Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina, bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
5: Relax FM.

0: Jurgio Brūzgos dainos Laukiniai vakarai ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Energingų dainų bus ir daugiau, tad likite kartu su mumis, jeigu šį sekmadienį ruošiatės leisti aktyviai. 9:26 šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate kartu su mumis ir čia trumpai papasakosiu, kokia bus mūsų sekmadienio programa. Iki 12 valandos toliau tęsis laida Geriausia diena, po to prasidės labai rami laida, kuri vadinasi Savaitgalio asorti. Rami ji todėl, kad ten bus labai mažai kalbų ir daug muzikos, o ji tikrai nebus labai rami. Po to 6:00 vakaro prasidės laida Gera proga. Ten mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems šis sekmadienis yra ypatinga diena. Jie šiandien švenčia savo gimtadienius, vardadienius arba vestuvių metinės. Tuos žmonės jūs galite pasveikinti užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt. Ten galite parašyti sveikinimo laišką.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.

0: Top 3.
1: 22 minutės lieka iki 10 valandos ryto ir netrukus sužinosime, kokios dainos šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra labai mėgstamos ir labai gerai vertinamos. Iš tų kūrinių yra sudarytas Gero apetito top 3, su kuriuo mes netrukus pasiklausysime. Trečioje vietoje šiandien turime Vėtrų dainą apie tave.
0: Trečia vieta.

0: Jeigu dar nebuvote, raginame užsukti į mūsų atsinaujinusią interneto svetainę. Ten galima nuveikti nemažai smagių dalykų. Vienas jų – vertinti naujus mūsų eteryje atsiradusius kūrinius. Ir geriausiai įvertintos dainos dažniausiai patenka į gero apetito top trejetuką. Jame mes grojame tas dainas, kurios tarp mūsų klausytojų šiuo metu yra pačios mėgstamiausios. Ir nieko nuostabaus, kad šiame sąraše yra ir žemaitukų daina. Kodėl tu nori, šiandien gero apetito top trejetuke, ji užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O į pirmą šiandien šauna taip pat vaikinų duetas, šį kartą tai yra pop kultūra su savo naujausiu hitu Mylėk mane.

Palaikydami gerą ritmą ir tempą priartėjome prie 10 valandos ryto. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, kolegos ir sekmadieniais dirba, stebi svarbiausius dienos įvykius, maža kas gali nutikti, apie visą tai, kas svarbu, tikrai būsite informuoti. Po naujausių žinių mes toliau tęsime rytinę laidą Geriausia diena ir joje jūs pradžiuginsime Šeškių Donato Montvido, Roko ir Lauryno dainomis. Prie jų prisijungs ir Rokas Jan su daina Seniai, seniai.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Miško gėrybių sezonas, nors ir vėluodamas, bet ką tik prasidėjęs, rodo, kad ir vasarinių, ir rudeninių grybų bei uogų derlius bus geras, teigia supirkimo įmonės stovai. Anot jų, lietaus užtenka, pakankamai šilta ir dieną ir naktį. Visgi, verslininkai nebe pirmus metus stebi, kad rinka traukiasi mažėja ne tik rinkėjų, bet ir valgytojų. Rusų gynybos ministerija tvirtina, kad naktį virš 17 šalies agresorės regionų, taip pat virš laikinojo okupuoto Krymo bei Juodosios ir Azovo jūrų buvo numušti 153 dronai. Iš ministerijos minimų regionų, kurie šiąnakt buvo atakuoti bepiločiais, labiausiai nutolęs nuo Ukrainos Tatarstanas. Stabdyti išpolius Juodojoje jūroje Rusija ir Ukraina paragino Turkiją. Raginimas paskelbti puolimo moratoriumą nuskambėjo pavirtinės išpolių prieš Juodojoje jūroje plaukiojusius civilinius laivus. Ankara šią savaitę pasmerkė Juodosios jūros regione įvykdytus dronų išpolius prieš du Turkijos civilinius laivus, kurių metu buvo sužeista dalis įgulos narių. Irano ir Omano susitarimas dėl naujo mechanizmo skirto laivybai Hormūzo sąsiauryje reguliuoti nebūtinai reikštų šios svarbaus vandens kelio atidarymą, pareiškė Teheranas. Anot jo, sąsiaurio atvėrimas priklauso nuo Jungtinių valstijų. Iranas taip pat iškėlė iš ankstinės sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo. Sąraše yra ir punktas dėl karo ir agresijos prieš Iraną bei jo sąjungininkus Libane, Palestinoje, Jemene ir Irake nutraukimo. Teheranas taip pat reikalauja panaikinti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą, nutraukti sankcijas, atblokuoti įšaldytą turtą ir atlyginti karo metu patirtą žalą. Tokie Irano reikalavimai komplikuoja galimą susitarimą dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Prasibrauti į finalą Europos 18-mečių merginų B diviziono čempionate Lietuvos rinktiniai nepavyko. Mūsiškės vakar pusfinalyje neprilygo šeimininkėms rumunėms 48-78. Šį vakarą lietuvės grumsis dėl bronzos medalių su bendramžėmis iš Austrijos. Austrijos vakar kitame pusfinalyje 63-78 nusileido Izraelio rinktiniai. Izraelio ir Rumunijos 18-metės šiandien kovos dėl aukso. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.

0: 8 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu šalyje, čia radio stotis Relax FM. Jei šeštadieniais dar atsiranda kažkokių reikalų, gal ir kokioje nors šventėje, kokiame nors baliuje reikia sudalyvauti, tai sekmadienis dažniausiai būna diena, kuri yra skirta visiškam atsipalaidavimui ir poilsiui. Linkime visiems ilsėtis pagal savo supratimą ir pagal savus įpročius, kai kam geriausias poilsis galbūt yra ant sofos, o kai kas geriausiai pailsi dieną leisdami labai aktyviai, tuomet kūnas galbūt ir pavarksta, bet galva gerai išsivalo. Linkime visiems gero sekmadienio ir kviečiame įleisti draugę su mumis.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Optija optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optija optikose ir optija.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišneikėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Ačiū savaitę maksimai, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežia upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos buitinė chemija iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika. Taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rūpiučio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

Lygiai pusė 11 šiuo metu šalyje įpusėjo rytinė laida Geriausia diena ir joje netrukus prisiminsime labai seną dainą. Grupės Castaneda sudėtis gana dažnai keitėsi, bet joje buvo vienas nepamainomas narys, tai Lukas. Jis dažniausiai buvo šios grupės kūrybiniu varikliuku ir netrukus mes prisiminsime, kaip Castaneda perdainavo labai seną dainą.

0: Reklama.
1: Jūs šviežia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Paskaityk, ką ten rašo.
9: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
8: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
10: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Giovanni yra pats populiariausias Lietuvos didžėjus ir jis puikiai žino, kaip turi skambėti kūrinys, kad jį paleidus žmonėms norėtųsi šokti, norėtųsi linksmintis. Ir šias savo žinias jis panaudoja ir savo kūryboje, ką tik pasiklausėme, kaip jis perdarė seną Lady Eyes dainą Jis. Ši daina priartino mus prie 11 valandos, tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie supažindins su svarbiausiais sekmadienio įvykiais. Po to tęsime mūsų rytinę programą, kurioje ir toliau negailėsime senesnių ir naujesnių hitų. Viena dainų, kuri kitą valandą būtinai nuskambės, yra Picasso Aš be tavęs.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Baigiantis Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Antonijo Gutierišo kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia užsienio reikalų ministerija. Anot jos, vertinant kandidatus, siekiama, kad naujasis generalinis sekretorius būtų pasirengęs stiprinti Jungtinių Tautų efektyvumą, užtikrinti tarptautinės teisės principų laikymasi bei skirtų lygiavertį dėmesį taikos ir saugumo žmogaus teisių ir vystymosi klausimams. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai – Čilės, Ekvadoro, Argentinos, Kostarikos, Gajanos, Senegalo bei Ugandos atstovai. Bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Tarp dažniausiai minimų pretendentų užimti šias pareigas yra buvusi Čilės prezidentė Michelle Bachelet. Okupantai Rusai naktį atakavo Ukrainą 202 bepiločiais dronais ir 17 raketų. Ukrainos pajėgos skelbė numušusios 174 dronus ir 5 raketas. Užfiksuoti raketų ir dronų pataikymai 22 vietose, dar 6 nukrito oro taikinių nuolaužos. Per Putino pajėgų atakas vietos valdžios teigimo dronas ir raketa pataikė į 2 daugiabučius Charkive. Pirminiais duomenimis žuvo 2 žmonės, mažiausiai 13 buvo sužeista. Odesos rytyje nukentėjo 6 žmonės ir apgadintų gyvenamųjų pastatų. Mieste sutriko vandens elektros tiekimas. Vėžiu sergančio buvusio Jungtinių Valstijų prezidento Joe Bideno sveikata negerėja, vėžys išplito į kitus organus, interviu BBC atskleidė jo sūnus Hunteris. Joe Bidenas apie jam diagnozuotą agresyvę prostatos vėžio formą išplitusią į kaulus paskelbė pernai gegužę, praėjus vos 4 mėnesiams po to, kai užbaigė savo kadenciją prezidento poste kaip vyriausias visų laikų Jungtinių Valstijų vadovas. Kauno derbyje Lietuvos futbolo top lygos čempionate savo pranašumą įrodė Kauno Žalgiris. Čempionai 7 pozicijoje besireikiuojančią Kauno rajono Hegelmanę ekipą nugalėjo 2-0 ir sugrįžo į pirmą turnyro lentelės vietą. Kauno Žalgiris 2 taškais lenkia rungtynėmis daugiau žaidusią Vilniaus rajono Transinvest ekipą, kuri rytoj susitiks su Panevėžio futbolininkais, o šiandien žais Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva. Lietaus šiandien nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra dieną apie 24 laipsnius šilumos.

0: 8 minutės po 11 valandos. Labas rytas, jums sako radio stotis Relax FM. Džiugu, kad 9 rugpjūčio dieną esate įsijungę mūsų stotį. Eteryje toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir tam, kad diena iš tiesų būtų labai gera, reikia save kažkuo pradžiuginti, reikia save kažkuo palepinti. Nieko savo negaila, taip vadinasi daina, kuri netrukus pratęs mūsų muzikinę programą. Gero klausimo visiems ir šaunaus sekmadienio.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant ar daugiau vaisvandeniams girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
3: Relax.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakaitinė mašina su e-drauda.
6: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
7: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
8: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Bitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

Kažkada Davis tikrai buvo labai populiarus atlikėjas ir šiek tiek keista, kad jis šį reikalą yra šiek tiek apleidęs, neįrašinėja naujų dainų. Man kažkaip atrodo, kad tikrai atsirastų nemažai žmonių, kurie mielai nueitų į kokį nors Davio koncertą ir romantiškai palinguotų skambant dainai Dainuok.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
6: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
5: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
7: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
8: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
11: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Arno Švilpausko dainos Amžinai mylėčiau. Mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Ši romantiška daina pratęsė laidą Geriausia diena.